0: یہاں یہ ذکر ضروری ہے کہ استاد امیر خان صاحب نے سینیما کے لیے شاید سب سے پہلے نوشاد کے ہی سنگیت نردیشن میں گایا تھا۔ فلم تھی سن 1954 میں آئی شباب۔ دوسری بار انہوں نے سینیما کے لیے تب گایا جب وی شانتارام نے فلم بنائی جھنک جھنک پائل باجے سال 1955۔
1: جھنک جھنک پائل باجے، جھنک جھنک پائل۔
0: سن 1956 میں راجا نواتھی کی فلم آئی بسنت بہار۔ اس فلم میں ایسا موقع آیا جب فلم کی سچویشن کے مطابق شاہ

شروع کرتے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ فون کے اندر بہت سے شوتا دوستوں کے نام آئے ہیں, ان کی اچھی خاصی ایک لمبی سوچی ہمارے پاس ہے, تو کوشش کریں گے کہ سبھی متروں کے نام شامل کریں اور آپ کی پسند کے نغمے آپ کی نظر کریں. تو کاریکرم کی شروعات ہم کر رہے ہیں لتا منگیشکر کی آواز میں ابھیمان فلم کے اس سدا بہار گیت کے ساتھ اور پسند کرنے والے دوستوں کے نام گیت کے بعد. تو آئیے شروع کرتے ہیں کاریکرم کا آنند لینا, اور پہلا گیت آپ کی نظر.